بیا پای خیمون بده خبر امراتین نو یو یو یو و دستی تکی قیاس دینی ارگرد کرم شرکر دار بشا جوتی جردر بیسن گولی بری ویدان اگر هور بوکنه و حزار بیسن میرد مفیل نو یو یو یو فلکاری مالک را دما کرد آدم اسلامی اول گری خوزه علیانی خوزه اجمورتی رونشی من قراد رنگی تیل سر تیلی شیال رزا را بسیلن یو یو یو یو تبیر آمد کلی دار در خزان جامعه مده سالخی تبیر زانی لبسی که گیر یسر قارنه مبو قارنه نگارو دوال و شبینی خانی برای

0: ساعت خوش قالك يا ماما تصير بيسترانانيا قوتش مرة هالبجارتي راس تجارة يكمين مدنجي بيستراني كر دي ساني تجمر ريكر برين هم بي هيتش نبهي استبي لي دماغو مدنكر جارة يكمين بايرا يعني اسكارم بيجم هرتمي هرتمي مدنك تكر جبر اف استراني ولي قالك تشتي كيفن تيني بيرامن تشوشكا يامن تيني بيرامن افسترانا هات تشتكي تيني بيراتا غوتا دنكر
1: ام جانا الغربه ديني ام بيستاني غوتا غودار دكن ام ما جرانت بانابيري و المانيا تبكنكي غابا ام بيستاني غودار دكن ام جي بيعبكي خمجين دبن ام هنيك متاقب والی خب ام کلی بریان دکن ام بیش خمین دبن و استرانا دنگه شکروجی ما پرخوشیانی دنگی ویج خوشه و شکروی هنرمند کی کرد پره جایی ناو کرداد جی زدن ناو کیونی دیجی شاید اگه بجا کیو ربات یعنی جب اکر مانجیتیه و گلک ایش کشانجی ویجی تانوی تمامی همی خوشن از همی گدار دکم و زیبیدارم گندروانی مجی عجبان دبن
0: گلکی سپاس ممد گلکی تشتکی دی هیا ام بحثی بکن تکسا که گلکی حج موزیکیت کی تا دویجی تکرسی دا جمردانی سر سترانا دماتو تکنی ام پاف دورا دنک بکن
1: سر جوا موسیقی

0: Und wenn man dann drinnen ist, dass diese Schichten vom Wände nicht aus Beton besteht.
1: د مالبات ته چاوالې تنرین د مالبات ته پېشګيري دی ولې یان جی له عالیه د کریټیک چي دی رخنه چي دی بن یان جی پېشګيري وسا هندره مجن افکاس الوی درې ته بده د ناوې مالبات ده
2: والا زتن د مکو من بدر اوا کری مګوت اس جنې طيبت پېشي جنې کورت چوګه نه خوشکه مې دای کی من حواله مه بین زلمه واش زاته هنک او موجود اکم نه پرستی نه تشتن هر نامی را دب خبرت راستی جا علیه کنی و احتیاج جو اپر هنه جار جناج دلی مشد ودی سروا یعنی چی مانه یعنی مگی رنگی دنه الوی دلی نه تو پرس گریک نه در که وی یعنی هرکس زانه دنم تک جن نم جن ویده کار دکن هرکس گلک گلک سری جلی دخن اما یعنی هوال جو کیف واش هوال کوم را کار دکن همی جو خوانه خویا کردی هم حمیل سر خوارن و خوارنی کردی هم کار دکن و هوال جو وید مکتب نه خوندنه اما تشتی کو زارو که خورا سالا کم نشوکین ما خوارنی کردی هم چاندا خو چاندا خویا خوارنی هم شانی حمی گلی بیانی دکن
0: Was auch noch Besonderes ist in diesem Deko, dass die Frauen da auch so ein kurdisches Schal haben. Alles Schutz, das auf ihrem Kopf, sage ich mal so, statt halt so die Mutzen, was man im Restaurant und in der Gastro sieht. Und die kurdischen Schalen sind auch so ein Zeichen vor Widerstand, da die kurdischen Kämpferinnen auch diese Schal immer anhaben, bevor sie im Krieg fronten. Sind. Ich habe sie nochmal gefragt, wie das dann eigentlich in Family so gesehen wird, auch in der bekannten Umgebung so, wie das dann halt geschehen werden. Und es ist so, dass in eigener Family war es am Anfang nicht einfach, dass die Family irgendwie andere Meinung war. Ja, man konnte halt auch zu Hause das, was man da zeigt, auch zu Hause kochen und zeigen kann. Dadurch, dass diese halt so Mentalität immer noch da ist, diese patriarchalische Mentalität. Aber irgendwie durch diese starke Willen wurde das überzeugt, dass die Frauen auch jetzt sich selbst irgendwas leisten können. An sich alle, die da arbeiten, sind halt Kurden aus verschiedenen Kurdistan-Teilen, aus Rojava, aus Baku, Rojhelat, Bashur. Es war nicht einfach, dass sie dann irgendwann begonnen haben, selbst ihre Brot zu verdienen. Aber es ist unglaublich eine Freude vor die und das macht sie auch unglaublich glücklich, dass sie jetzt ihre Brot auf einer Seite verdienen und auch ihre Geld selbst verdienen. Auf der anderen Seite, dass sie dann halt auch ihre Kultur, das, was sie zu Hause gelernt haben, die haben keine Schule besucht, aber das haben die zu Hause gelernt, statt die Schule. Dadurch verdienen die ihre Brot und zeigen die auch dann auf der anderen Seite ihre Kultur. Das selbstgemachte Essen, was sie auch von ihren Eltern und Großeltern gelernt haben. Und darauf kann man auch schon sehr stolz sein.
1: سپخو جه هر چاپرچه کوتستانه تیشتانه هف نه تنه خوارن لزبیم قی او کسی الویده ریجی تخبتن جه گلک پرچه کوتستان الویده نه لروج آواجی الویده ری هنه لباکور جی ام بیجن ده داویه ده او گر مساجک تا تشکی تشجنن لدنیای را بیجی چی
2: والا از هر چاپرچه کوتستانی جم ویده با متخبت فرقی جدابی نینه ام کردن امی بمینه جو کرد ام بمینه جو امی کرد بین مگو بلا اکیتیا کردستانی ها بی او جبوی من راستی جی پچه که خمگینی جان جان سر سوسیال میدیا ادبینه هم از پر پی خمگینده بین ام ریز گرده نشف دورا بگرن راستی جی جبوی من گلی که پیویسته او جنی کرد جی همی ام ویدیش خور کرده کش هر چار پارچا ام شف دو حزکن و يعني حتى جك امكان انترناسيونال يعني حميجني الدنيا ام هبدو هيز بكن يعني ام بمن ذات جني كرت بي شنغي انترناسيونال جني الدنيا هنا قالك جنجك راستي جت ان في دي بيش قدامات كنا يعني وك هشتي ادار يحميها في الماج فيديش ذا سبيكرن جني انترناسيونال حمي كيف خوش بي جويكي يعني ام حميجن انترناسيونال بقول